0: ковдру твої обійми. Так добре дивитись вікно, коли у нас своє кіно.
1: Радіо, але

вмикай та слухай радіо Аверс.

кіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти. I don't know what it is, but she drives me crazy.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Нехай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
3: I thought love was a fable.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

побачиш ти увесь відплив для нас. Як швидко плине час, не йде час, водночас не боюся висоти.

Микей та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Палама на радіо Аверс. АЗК «Паливо. Твоя вигода на старті». Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо. Заправляйся з розумом». Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Слухай, радіо Аверс.

дитини. Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM. Oh, Father, tell

Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

мені щось темно, і хтось там помалу гойдається. Там гру хтось веде потаємно, я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво, а кого

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

В світі поглядів дивних, нестримних, в світі пластикових, хибних тих почуттів, я зустрів ту єдину, я єдину одну, лиш тебе.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Знову мокрий асфальт нагадає мені все, що я пам'ятати не згоден. Або щось на душі, або я назавжди

0: вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Тебе нема.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Я сьогодні бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор. І любов велика, ніби мор.

0: не бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Слухай, радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206. Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Навіть коли між ними

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Слухай, Радіо Аверс.

0: Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.
4: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: you're gonna be okay.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби, не люби.

0: назло, всім назло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

би сам пообіцяв, що все, що між нами допаркується, це так важливо, як троїця, як біль вінця пара моляться. І поміж усіх дивних людей, хай кожен всіх свою пару знайде, я знайшов, і все сходиться.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: but the world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: Чекай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: I'm always fine in the morning.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс. Ти

шкода, що все так сталося між нами.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.